0: jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.
3: Ona išla ona raditi ured i dobila ona svoj laptop.

0: Лайтмотив.
1: Ово је Лайтмотив.
2: Лайтмотив.
3: Започињемо још један Лайтмотив, а с вама су Лобро Лисићић
1: и Ана Радомиљац. Данашњи дан, 15. свибња, је Међународни дан обитељи. Iako su internetom ovoga 1. travnja kružile šaljive vijesti o proglašenju ovog dana državnim praznikom u Hrvatskoj, on nažalost ostaje radni dan. Ali da vam uljepšavamo ovaj radni petak i pripremimo vas za opuštajući vikend, pripremili smo listu pjesama obiteljske tematike.
3: A ovaj light motiv ćemo započeti s pjesmom koja širi poruku o neraskidivim obiteljskim vezama, zajedništvu i međusobnoj podršci. Iako izvorno napisana kako bi dočarala stvaran odnos 4 sestre. Slušamo.

A da malo podignemo atmosferu za kraj leitmotiva, izabrali smo pomalo bizarnu i šaljivu pjesmu od Ramonsa. Poslušajmo We Are Happy Family od Ramonsa. S tim smo došli do kraja još jednog leitmotiva, čija je tematika bila Međunarodni dan obitelji. A vi ostanite uz Unidu Radio.

dućane na svakoj planeti, sredi porez, ma to već ima na pameti, nešto ćemo smisliti, ima se kapitala, naći se koji rođe iz tih hospitala, treba malo dić galamu da se proda, pa ima ljude za reklamu i dat im dobar postotak, jer posao nije lak, treba mnogima dizat tlak i biti uporan, da dođe i to

A da malo podignemo atmosferu za kraj leitmotiva, izabrali smo pomalo bizarnu i šaljivu pjesmu od Ramonsa. Poslušajmo We Are Happy Family od Ramonsa. S tim smo došli do kraja još jednog leitmotiva čija je tematika bila Međunarodni dan obitelji. A vi ostanite uz Unidu radio.

0: Konzum u Dubrovniku, Mlinima i Kuparima traži osobu za rad u prodavaonici i na blagajni. Cijena satnice je 7,5 €.
1: Bipa traži prodavača, cijena satnice je 6,5 €.
0: Nautika traži hostesu i pomoćnog konobara, cijena satnice za navedene poslove je 8 €.
1: Bob iz pekara traži prodavača, cijena satnice je 8 €.
0: Petrol traži prodavača, cijena satnice 7,80 €.

0: Reality check.
1: 19.5. u Tvornici kultur nastupa Public Image Limited na čelu s neumornim i neuništivim Johnnyem Lydonom. Prije nego legenda izađe na pozornicu, zagrijat će vas odlične cure iz Splita pod imenom Foster. Ovo je njihov novi single Michigana.

Kinchel ima novi Deep House EP Lights Out s 4 verzije ovog novog singla. Možete ga pronaći digitalno, a navodno bi i vinil trebao uskoro van. Slušajte njegov Trinidadian Deep Remix Lights Out u izdanju Cycle Records.

puta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđani u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez Zlatan Ibrahimovića.